normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

Kan de snakke os om Wonder Wild, som er selv med dagen efter dagen derpå fra 1988, lige før den og videre til Glenn Frey og The Heat Is On. No Doubt, It's My Life, skal vi også have fingrene i.

0: Sangen hedder kort og godt Torn. Her var Natalie på Radio Alfa. Det bliver Madonna, som tager os med tilbage til 80'erne efter reklamerne. Lige nu opfylder jeg et ønske, og det er Ricky, som har skrevet på sms'en 2075111. Også et 80'er ønske for øvrigt. Her er Paul Hardcastle på opfordring. Sangen hedder kort og godt 19.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

Genhør med i Huey Lewis and the News. Her fik vi Hip to be Square. Og så har jeg lovet Tina at spille Johnny Deluxe og Anna Nordell med sangen Drømmer jeg, og det gør jeg om et øjeblik. Først denne her fra Diane King. Her er Shy Guy.

0: every day.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.